0: Dit. Waalaikumsalam, matur sembah nuwun. Tembang pembuka. Oh, iya bojo lemu. Ayo lek ditakoni enake ya apa? Sarapan-sarapan pecel wangu rep.
1: Sarapan.
0: Nggih.
1: Sarapan-sarapan wangu rep.
0: Wangu rep kengken sarapan.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng enjang.
0: Injih, Bu. Menika pikantuk pambagya saka Kang Kadir. Sugeng enjang
1: kene. Nggih, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Pundi papartosipun, Mbak?
0: Oh, kula. Kula nggih tetep sae mawon ning radi pegel titik soalnya nika ngruwat ngantos dalu, Bu, kula.
1: Oh, nggih, Mbak. Ngantos sonten napa ngantos dalu.
0: Nggih, mangane bedhara
1: kula. Lah wonten diruwat niku, Mbak. Rikmane kok tengse panjang, Mbak.
0: Loh. Ayo mesti. Ale mboten ngeten kula niku kadang kula gelung kalau nika niki dodolan kula. Tas kramas.
1: Apa guntinge mboten mboten makan, Mbak. Mboten landhep ngoten lho, Mbak.
0: Aja maning gunting graji ku lho. Iya ta. Blas ora makan wong nganggo.
1: Lah iki kok tetep panjang wonten diruwat.
0: Yo temenan. Oh, wong bapak kamu kidalange anu bapak Joko nika nggih ngethok. Omong ora kuat tok malah gupil.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih. Lah pripun panjenengan anu gek kala wingi mboten uwat, anu kok uwat diruwat.
1: Nggih mirengaken, Mbak.
0: Eh, alhamdulillah. Nggih, ten YouTube nggih wonten gek menika. Lah nika lewaris dagangane Mbah nika pecel nika. Weh, jen.
1: Nggih, katah ingkang tumbas nggih,
0: Mbak. Nggih ta, saka luar kota, luar daerah. Bahkan ono.
1: Mboten tumpengan, Mbah.
0: Nggih wonten tumpenge, Mbah.
1: Tangki yang wonten tumpeng.
0: Nggih masa tumpeng nika sarapane nika lho, Bu, sarapan pecel.
1: Oh, nggih.
0: Eh, jen tenan.
1: Nah, glisen tek badine kata, Mbah.
0: Nggih badine kata, kula wingi nunutno buriatin kula ruwat.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, cek mboten dipangan Bathara Kala nika.
1: Didusi sumber pitu, Mbah.
0: Nggih, didusi sumber songo, nggih sumber pitu. Nika wonten anu nih.
1: Terus bajune petak-petak ngoten
0: lho. Nggih ta, menika kali di sukani kain putih. Lah bajune ya putih-putih. Putih-putih ning kuburan pocongan. Aku
1: iku jenenge pocongan.
0: Nggih, nika pikantuk pambagi uga saking Nimas Yun.
1: Oh nggih, sembah nuwun wilujeng
0: enjang. Nggih, saking Bulu Lawang menika.
1: Nggih, badhe sarapan nggih, Mbah.
0: Nggih, sarapan monggo kula derekne.
1: Pecel mawon, Mbah.
0: Nggih, kali napa?
1: Pecel kali kembang turi.
0: Kembang turi ni maksat.
1: Nggih. Mboten pedes-pedes, Mbah.
0: Oh, mboten pedes. Lho, kaya kula.
1: Nggih, mboten.
0: Nggih, kula.
1: Semburi pun pedes, Mbah.
0: Kayake ngono. Padahal sing mburi ya Eli.
1: Nggih kali payek, Mbak.
0: Payek, nggih payek napa nika nggih komplit.
1: Payek teri, Mbak.
0: Oh, nggih kene sing paling cocok nika pelek payek.
1: Nggih, kali mendol mawon, Mbak.
0: Oh, mendol nika wonten mendol dugel, mendol tiren, mendol dempal, kali mendok ke mendol kesleo nika, Bu.
1: Wonten mendol kesleo.
0: Nggih, sale diboboki pun
1: mendol dugel mawon, Mbak.
0: Oh, dugel, nggih.
1: Nggih, Mbak, sedasa bungkus nggih, Mbak.
0: Nggih, masih tiange nggih dugel.
1: Oh nggih, kang damel dugel.
0: Tak kandakno. Seru aku, seru aku.
1: Lah, dugel sing cithakane gedhe kok dadi cilik.
0: Kaya gogrokan.
1: Nggih kalian badhe salam nggih, Mbak.
0: Monggo kula derekne ning saderenge salam.
1: Napa, Mbak? Saderenge salam.
0: Saderenge salam tembangipun napa? Gek sapa ngerti?
1: Nggih. Umpama, Mbak.
0: Lho kandhani aku wis kula pun ngindari. Lek di sampah ning umpama kula puteraken napa? Ngoten lho maksud kula.
1: Nggih. Umpama bae.
0: Nggih.
1: Umpama bae.
0: Heeh. Dadi manten ngono ah.
1: Umpama bae apa yo?
0: Anu, bae sunat sunat. Dadi manten.
1: Umbae tadi manten,
0: umpama
1: tadi manten.
0: Nggih, umpama sak umpamane lho, nggih.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, Bu, nggih. Nggih, terus hari
1: Minggu. Bapak Widi kalau wau.
0: Bapak Widi.
1: Bu Widi
0: juga, nggih.
1: Bu Sri Purnomo kagem Bapak Bambang, Bapak Eko, Bapak Suharnoto.
0: Bapak Suharnoto uga.
1: Ibu Riatin,
0: Ibu Namalena,
1: Bu Utami, Bu Sri Gati, Bapak Iswoyo, Bapak Jono. Udah leh hamba. Mbak Dar kalian Pak Darmanto, Mbak.
0: Bapak Dar kalian Bu Intan, nggih.
1: Nggih, Bunda Sumiatun, Bu Tati ingkang wonten lahor Mas Fari.
0: Nggih.
1: Kakak Ari, Mbak.
0: Nggih. Menika wonten
1: pun sarapan, Mbak.
0: Nggih. Cahaya
1: Bu Satiah wonten Karang Kunci, Mbak.
0: Nggih nika. Nggih, nggih. Nika juragane.
1: Mugi sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Pilujeng enjang Pak Sarii.
0: Sarii uga.
1: Nggih sampun, Mbah, kagem sedoyo ya pamireng pro 4.
0: Nggih, Bu, matur sembah
1: nuwun. Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih.
1: Baik, sehat-sehat selalu,
0: Mbah. Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ke Putra Karbani matur sembah nuwun ingkang wonten Tangerang. Ini kok nggih nedhi dibungkusaken Mbak Sri Utami sabar rumiyin. Rada ngetan-ngetan titik pokoknya mboten kepreset rada wetanen Banyuwangian rumiyin. Ngopi ngopi Mas Akri. Dari ini Mas Aceng. Lalek ngomong putu terus kula nika putune sinten Mbak.

sampeyan nuwun rencang-rencang sing wonten grosiran menika. Nggih, tep. Kangen sori barang ki ya ngono Jombang hadir, Mbak. Kula nggih request Kang Kodek matur sembah nuwun jumari sing ana ning wajak.

Tak pikir bandemin iku wis apa, tibane ya tuwek tenan. Akang wasit. Basuh kenginjang, kula wasit ngolo.

0: Sugeng injang kemawon, sugeng tetep pangan, kula saking Malang mawon ngajum. Adu-adu saka Malang. Ning dinta ning ngajum. Wah, layu. Nggih matur sembah nuwun kula pinarakne kula sumanggane. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Tasik setengah urip.
0: Oh, sik setengah. Berarti iki tas urip, anu tas tangi.
1: Mosok. Kalih wae lek tangi kuwi.
0: Oh, ngoten nggih. Eh, jen.
1: Jam 3 wau nyekel. Wah,
0: anu aku seruwek nyekel-nyekel iki. Wong biasa anjene ngono, apa meneh garapan Surawati.
1: Jene jam 3 niku nggih wayah nyekel.
0: Oh iya iya, nyene.
1: Nggih pun kadung kulino. Lek gak nyekel gak penak.
0: Heeh, nggih lho. Lek gak nyekel ki ra penak.
1: Nggih koyo lara kabeh nang awak.
0: Lek kepengin lara kabeh ki ya pijet. Wong ki aja meneh ngono. Gek ki mangsari ya ngono. Mbah kula koyo capek, kula koyo lara kabeh. Ya pijet iki aku ya ngono.
1: Capek awake ngaget dipijet.
0: Oh iya ya.
1: Lek sing capek atine napa lek sing dipijet?
0: Ya kari golekno gandengane ati kuwi.
1: Lek lara pikire ya napa lek mijet?
0: Ya dike. Iku jenenge ngono bocor halus, tenan.
1: Sampeyan nang salam.
0: Wong bocor halus kok oleh salap.
1: Ini ya sanjane disukani salam sing kata.
0: Oh iya ya, iya ya.
1: Salam tempel iya, sing biru-biru mbek abang-abang lho. Oh. Kang Sari iya.
0: Oh iya Kang Sari I.
1: Aku melok Kang I. Melok iya. Segompok mbek Iwak B.
0: Yo segompok.
1: Cus, Iwak. Mari kicus mari. Cus temenan.
0: Cus.
1: Bumbung prei.
0: Bumbung prei lho
1: iya. Sampeyan melok Mbak Juwita? Ayo Juwita lek melok. Sampeyan asal salam.
0: Saka sapa?
1: Rayate Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya, iya, iya.
1: Sampeyan asal salam.
0: Heeh, waalaikumsalam. Aja kakean salam.
1: Toko sapa sing?
0: Toko Tias.
1: Tak ndak nori ku.
0: Ake salame.
1: Yo enak ta lek kakean salam iku sedep. Timbangane ora.
0: Oh iya, iya.
1: Nika si aku takon niku mang lho, Mas.
0: Siapa?
1: Takon niku mang lho. Oh, lha lek lara pegel awake pijet.
0: Pegel pijet.
1: Pegel atine ya apa?
0: Lek pegel atine golekno gandengan pelone dituku pisan.
1: Kudu gandengane trek.
0: Gandengane ati ku ya pelo, wong barang ki ya pelo ati ku ya didol.
1: Lha lek gak doyan kabeh?
0: Gak do, ya ora tuh digolekno.
1: Dadi dijarno bapak cek loro ae ya.
0: Jembek.
1: Nang sampean iku jarene wis sepo.
0: Oh iya.
1: Aku iki takon golek solusi.
0: Iya, anu digoleki polisi.
1: Sing sakit pikire iku mang.
0: Lek sakit pikire iki ya nun sewu, iku kudu ana tatanane ndo, ora sedina rong dina.
1: Sopo sing nata, Mbak?
0: Ya Pak Purnomo.
1: Ya, lek ono tolong, Mbak.
0: Oh iya, ki oleh salam saka.
1: Iku toto.
0: Suwun.
1: Lah jarene pikire loro, Mbak.
0: Heeh, suwun, Pur.
1: Kaya aku barang iki kan gara-gara gak normal mergo riko, Mbak.
0: Oh, perkara.
1: Kan aku sing gak pati normal iku mau, Mbak. Iya,
0: aku wis seru aku. Ya. Ngomong lek gak pati normal ngono ae.
1: Iya, aku iki golongane sing gak normal-normal
0: iku. Iya, iya, iya, iya.
1: Tapi ngono-ngono wae sing garahe ya riko, Mbak.
0: Iya, iya, anjene mbae.
1: Dadi abnormal iku, Mang.
0: Aku ya ab iki dhuwur.
1: Absen riko. Iku absen, Mbak. Absenan riko.
0: Suwun. Lagumu apa?
1: Ya apa. Riko kok wis suwan-suwan, wis gak tau rene.
0: Iya, iya.
1: Rene-rene dipisui.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Kok Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya.
1: Urip, Mbak.
0: Anu setengah.
1: Lha opo, Mbak, kok mek setengah?
0: Dicekel tok.
1: Sapa sing ngedol, Mbak?
0: Setengah, Mam.
1: Sen setengah normal mang.
0: Iya, iya.
1: Ya tak kandana nih wong-wong.
0: Iya,
1: jek. Kok Pak Bambang sing nyekel setengah iku mang lho. Heeh. Wong lakaran kok mek setengah dicekelno.
0: Lah iya kowe, gak ro anjene Bapak Bambang.
1: Nyekelno ngono lho.
0: Iya, Bapak Bambang iki omas setengah ngono nggih wedangen kok, Mbak.
1: soalnya sing dicekel sote.
0: Oh iya iya iya. Ki mbek tak doli lagune.
1: Lah ngono lho, Mbak.
0: Ya lagune apa?
1: Gah. Njaluk ya rata diputer kok.
0: Ya wong barang ki lek njaluk ki ya ana wadak waktune ya diputar.
1: Wah, aku njaluk dungoe, Mbak.
0: Oh, iki lho, wah. Iki sing apik iki ngene. Tuku pecel ya ta. Terus kulupane iki sing disenengi terus maring ngono njaluk donga. Lho,
1: njaluk donga iku cekak bolak-balik digrawopyokno lho, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Yo apa carane?
0: Carane gampang.
1: Yo apa?
0: Ya di donga bendina ku donga toke ora-ora kira lek digrawopyok.
1: Sampeyan
0: oleh salamane. Aku suwe-suwe kakean salam pindahan pemancar iki nduk tenan.
1: Pindare nang Mas.
0: Ayo masuk neng pandan kono.
1: Iki lho Bu Bambang.
0: Suwun.
1: Lomba? Kok ilang?
0: Iya iya suwun ya.
1: Apa nih Mbak? Aku kan dari sik durung kok njauk donga iku.
0: Ayo.
1: Entahlah Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Ora tawa ora tau tak parani tak parani usir-usir. Oh, heh wedi iya. Apa?
0: Nah.
1: Wedi. Aku ora wedi, Mbak.
0: Iya iya iya.
1: Wedi ku yo gak oleh nang padha menungsone.
0: Oh ngono ya.
1: Wedi ku yo gawe nang sing gawe urip.
0: Oh iya iya iya.
1: Mbak.
0: Eh Mas yo, Mas.
1: Menungsone ku lho aja ngono.
0: Lah mak lho aja kaya ngono, Nduk. Sing gawe urip ku yo padha menungsane ancene.
1: Iku Riko. Oh, iku Riko. Iya. Tapi yang delok-delok Riko uripe mbek sapa yo mbol mbek sapa-sapa urip.
0: Sarapan pecel wong urip.
1: Bapak iki balik urip.
0: Ya ya.
1: Oh mbek sapa-sapa urip. Repot airi.
0: Ayo ri.
1: Mbak.
0: Urip. Tak sabdo kleleken cowek.
1: Yo aja tambah lek cowek.
0: Iya iya iya.
1: Yo balik cowek sak ulek-ulek.
0: Lho lho lho lho lho lho. Ki lagumu apa ki? Golek oleh salam saka Mas Fajar.
1: Matur sembanuwun. Ya senarene aku sik urip, Mbak ya.
0: Iya.
1: Aku tak salam-salam.
0: Salam kan.
1: Menawa so. Maro menunggu aku turu.
0: Oh iya ya, aliang.
1: Lek turu kan gak urip, Mbak.
0: Ngantukan.
1: Iya, soalnya kan rada kering ngono lho, Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Pikire gak kering tapi.
0: Iya ya, salam.
1: Sing kering awake.
0: Salam kanggo sapa?
1: Si. Kebu pandan. Digeseng nang kompres aku ora dijak. Nggih, Pak Bambang. Aku gak iso ngumpet guyu, Mbak ya. Asli Mbak teng.
0: Ya wes.
1: Lagune, Mbak.
0: Lagune apa iki?
1: Wadon Hang Kuat.
0: Oh, wadon hang kuat. Iya, ya, suwun lho ya.
1: Wis muncul, Mbah. Mbah muncul ya. Iki sing gak normal iki wis muncul lho, Mbah.
0: Suwun.
1: Kok kudu ada, Mbah.
0: Suwun, suwun.
1: Ya, Mbah ya.
0: Ya.
1: Salam.
0: Ya.
1: Gawe sing iku mang sing muni wis sing golongane gak normal ya, Mbah ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, ya. Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menton niki kula tapa mawon. Matur sembah nuwun Mas Pur. Nah nika salam teko wasit ingkang wonten Mendalan menika nggih sugeng nginjang kemawon. Mbahku. Lagune Mbah Kembang Kopi. Nalika pamundhutane Kang Sariki sugeng nginjang kemawon sampun jam 09.30 nika.

0: Bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sadengah puja puji. Mugia tansah katur ing ngarsa Zat kang murweng zat ing ngarsa Gusti Allah kang moho paring ingkang datan kendhat. Anggening paring sadengah nikmat berkah hidayah inayah ingkang awangun apa wae mligine kanggo awake dhewe kang isih diganjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat lan muga-muga jumbo karo janjining Gusti Allah ya kuwi sing sapa tabri nyukuri nikmat peparinging Gusti bakal sumusul nikmat-nikmat kang luweh dene gedhe kang gareng. Semono uga kanggo sok sapa wae kang satemah kufur marang nikmat-nikmating Gusti kang dumawah ing rina kelawan wengi. Sok bakal ana benduning Gusti kang luweh dening gedhe. Padha seger waras kang gereng. Alhamdulillah, Tru. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe sowan kanthi kahanan kang mirunggan banget. Siji, mirungganing wektu. Loro, mirungganing kahanan. Kaya dene kang mbok kandhake ya kuwi kuwi. Wujuding rahmating Gusti kang awangun seger waras kuat selamat. Aku awit saka pandungamu ya sing nganti dina iki tetep kaya ngene iki. Wangune ya ngene iki, rasane ya ngene iki. Ngene iki mung apa ku jenenge mung gue ngrasani garing dhewe, rasane kakangmu iki. Kusane sing mbok rasake, sing tak rasake uga sing dirasake adimu Bagong meski wae beda. Ning jumbo karo apa kang mbok kandhake iki mau? Heeh, Kang Gereng. Ya pancen sadengah kahanan Kang Rinoso iki mau wujud wangun peparinging Gusti. Awake dhewe ya matur nuwun bengi iki awake dhewe sing diparingi seger waras, sing diparingi kuat selamat iki mau. Gong, piye kabarmu ya?
1: Heeh, Kakak.
0: Bagong ya semono uga. Semono uga piye? Semokoke kaya sing dikandhake iki mau ora beda karo apa kang diaturke kakangku Gereng. Kakang kita berdua. Apa wae kahanan kang tumiba iki wajib disyukuri to.
2: Ngono ya.
0: Lah iya. Disekecake dikepenake anggone Kang Gereng karo adiku Bagong. Anggone lelenggahan. Aku tak atur pambagya harjo kawilujengan kanggone dulur-dulur kang padha mriksani lumantar giaran langsung saka Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara ana ing adicara Warung Lapis Prapatan. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo budaya, salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu Rayo Kang Samnyo Pinanggih. Kemarang Petruk Kantong Bolong matur amit salam kaliman tabik ulon wun. So wilujeng midhangetaken dumateng sedayaning para kadang ingkang sampun nyawiji. Pamuji kula. Mugi-mugi para kadang sedaya tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang kang manfaat. Dilebeke ing balak sengkala sarusiku denda cilaka ingkang arupi menapa kemawon. ilang saka bengsa Rusi kuning jumedul wujuding sekar cemoko mulya. Mulya Purwa, mulya Madya lan mulya ing masananipun. Lan kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken lagon, anggih kasumanggaken. Panjenengan segat saged nyerat layang WA. Nah, wonten ing 081555 6910 53. Sugih panjenengan saged. Nah, nika nyerat wonten Lipe Chat, Live Chat, mayah ono kuwi. Kang ono ing TikTok ing RRI Malang. Iki nek, wah, kanca-kanca wis do nglumpuk. Sugeng dalugi kagem Mas Kadir Kudori ingkang sampun nyawiji. Nah, sehat seger waras kuat selamat. Wonten panjenenganipun Mas Hamim Tohari wilujeng yamenten. Wonten Mbak Sumi, wah, semoga itu ngelumpok. So, matur nuwun sangat menika kagem panjenenganipun Rifki. Wis paring ya iku wujuding sekuntum mawar merah. Ah, ya matur nuwun ya.
1: Bebungah saka dulur-dulur.
0: Enek uga panjenenganipun Pak Giman Wagi, Mas Mbak Yeni Suwut. Ana OI, OI ya por ilahi apa-apa ya. Enak udah Mas Sastro, Mas Tomo. Terus ana Mas Jailani Sidik, matur nuwun sanget. Awit sampun nyawiji wonten Mas Melo ugi ingkang dalu menika. Ugi nyawiji wonten Mbak Laili Dayati, saha wonten mantan artis. Nah. Ora lali dulur-dulur kang nyawiji lumantar 081555 6910 53. Ana panjenenganipun Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Gereng. Waalaikumsalam dalem Kang Bagong.
2: Nggih kula.
0: Terus pundi pawartase? Wah nggih, dulur-dulur sampe perlu pawartas. Pawartos. Kula saha kadang-kadang kula pikantuk donga pangesti panjenengan sekas sehat walafiat. Iki dalu menika Bu Pandan, bengi iki Bu Pandan ngersake gambyong mari kangen. Iki diaturke kagem sedaya pamidenget. Ana uga panjenenganipun Bu Riatin, iki pendengar sing paling ora tahu ngalih. Pokoke mulai jedul nganti yamine nganti engko bengi iki tetep midanget nih. Nah iki daleme ana ing Bandulan. Nah. Iki ya nyawiji wilujeng dalu Bu. Wonten ugi Mas Sastro sugeng dalu menika Mas Petro. Wah nggih. Menika saking kutha Medan, nderek nyawiji. Wah iki saka Medan. Wah, wis nyawiji. Menika saged request ali-ali watu, matur nuwun saged kemawon katenggo ali-ali watunipun. Terus mari ngono, request podang kuning tok. Iya, pokoke kabeh diparingi. Jumbo karo urutan kang ana, lah jumbo karo iki mau diwiwiti saka panjenenganipun Bu Pandian kang ngersake ya kuwi gambyong mari kangen. Nah iki ya diaturke mengko enek uga Mbak Yeni Suhut, pokoke ya senengane apa kuwi podang kuning tok pokoke. Lah iki diaturke sik gendinge ya kuwi kang dikarepke. Ana gambyong mari kangen.

0: menika kagem kala wau ingkang ngrasakaken ali-ali watu
1: saka wetan.
0: Sumangga minujengaken, minujeng mijangetaken lho ali-ali watu sampun jumawis kagem kadang kula ingkang wonten Medan.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Alhamdulillahirabbil alamin gending boko gending pamunduting dulur-dulur wis diaturke iki mau podang kuning pamunduting dulure ngawek ing dhewe kang ana coben glothak ana ing kono liyan-liyane Mbak Yeni Suhut uga ana panjenenganipun Mak Jono le terus mari ngono sapa ya lali aku ngeneh ngene iki malah lali nek uga Mbak Titik Widya Lestari Abdul Rahim enek jirlah no. Dulur-dulur iki do nglumpuk kabeh. Bengi iki kagem dulur-dulur ingkang tasih nyawiji. Dalu menika kula kalian kadang kula badhe rembagan. Iki bab hakikat Pandhawa 5. Nah. Iki pupung sasi Sura. Senajan tanggale wis rada tuwa iki sasi Sura iki wis kliwat purnama. Ning pasinaon ing sasi Sura iki kudu tetep diayahi. Apa meneh iki ana ing taun B ya taun pawoko. Ben pawakane iki saya murup cahyaning saya makentar wibawa prabawane iki dodo saya krasa. Uga nantiane kuwi awak ing dhewe iki supaya bisa ya kuwi mulat sari roheng rasa wani ora rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani kering. Heeh, Bro. Yen saiki iki sinau hakikating Pandhawa. Nah. Pandhawa iki putraning Pandhu anu Prabu Pandhu Dewanata. Sing telu patutan kalau Gusti Kunti Nalibrata. Dening kang loro si kembar iki patutan kalau panjenenganipun Dewi Madrim, Bro. Heeh. Ki critane sik. Lah mesti loro iki ya beda-beda, heeh. Ki tak critani. Siji ndaran-ndaraning dhewe Pandhawa iki putra dalem saka Prabu Dewanata Pandhu Dewanata. Lah Prabu Dewa Pandhu Dewanata iki tegese ana ing sandi asmane iki wis kaweruan ngono. Kaweruane saka ngendi, Tru? Kaweruane iki saka ya kuwi siji Pandhu. Pandhu iki tegese pramuka, praja muda karana. Aku biyen tau melu kepanduan. Dudu kuwi ya ya. Iki lek carane pamandu wisata ngono kae iki tegese ngawake dhewe iki manut. Pandhu iki panuntun. Pandhu iki penuntun. Dewa iki wis ngarani, nata iki uga wis ngarani tegesing panutan kang tansah manut marang paugeraning dewa utawa panutan tatananing dewa tegesing wong urip ing jagating pewayangan iki kudu manut marang tatananing dewa ana ya nek cara jagat menungsane iki anggone ngawake dhewe iki urip ning alam dunya iki kudu manut panduaning Gusti kang hakarya luka ya, Tru. Iku bener dadi nang kene iki hakikating Pandhu Dewanata tumrap ing awake dhewe adalah menyadari yen awake dhewe iki mung utusan, yen awake dhewe iki urip mung manut tatanan tuntunan lan pranataning Kang Maha Urip. Ana kono kuwi ya. Saya terontong-terontong rasane ati lan pikirku truk iki jan tenan. Arahnya sudah jelas ya, Truk. Ayo no. Tegese arah iki mau awake dhewe mung yen delok rut-rutaning Pandhawa awake dhewe iki dielingno. Siji. Kudu mek urip iki kudu manut panduaning tatananing dewa cara jagating pewayangan. Len jagating kauripan kang nyoto kudu manut tatananing Gusti kang sumebar kanthi tata cara kesemestaan. Nah, ngene. Iki matur nuwun sanget kagem Mas Wijianto, Mas Rokim, wonten Mas Aan Arema, Bu Nani, Mas Astro, ugi wonten wonten Mbah Parno mau ya. Pak Ndut dhewe wonten iki Mas Dogel aja. Nah. Lajeng Mas Luka, Lukman Widujeng Dalu, Mas Eko Trianto ugi Widujeng Dalu. Lah banjur kang telu ya kuwi putrane kang telu kang aran Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira. Ya Prabu Darma Kusuma. Nah. Terus aduh lali ya. Wake banget. Sabanjure ngono Prabu Raden Werkudara, ya Raden Bratasena. Kang nomor telu kang diitung ragil saka panjenenganipun ya kuwi Raden Pandhu Dewanata patutan karo Gusti utawa iki ndarane ngawake dhewe Ndara Kunti Nalibrata ya kuwi Ndara Arjuna utawa Ndara Permadi utawa Ndara Janaka DLL DLL DLL. Sadurunge ngawake dhewe iki rembukan ya kuwi putrane Raden Pandhu Dewanata kang patutan karo Dewi Madrim ya iku antaraning Ndara Kembar Nakula Sedewa utawa Ndara Kembar Pinten Tangsen. Lah iki pasinaone iki diwiwiti saka kono. Siji, awake dhewe kudu nyinauni kauripan. Apa kedadeane? Nah, yen wong kang manut tuntunaning dewa Pandhu Dewanata utawa tatananing dewa, kang manut tatananing Kang Maha Urip. Nah, iki gandeng kaya dene digambarke Raden Pandhu Dewanata iki krama karo panjenenganipun Gusti Kanjeng Dewi Kunti Talibrata. Kunti iki lek basa Sansekerta tegese ya kuwi tumbak lembing galah. Nah, sesuatu yang tajam. Tumbak iki sesuatu yang tajam ning kudu ana cekelane. Tegese ngapa ketajaman pikiran yang selalu menjadi pegangan. Nah. Nali utawa tali, lek tali ku wis ngarani, nali ku adalah pekerjaan yang mengikat. Brata kuwi laku kautamaning urip. Tegesing Kunti Tali Brata ya kuwi ketajaman pola pikir, rasa dan perasaan yang selalu terikat pada keutamaan hidup utawa terikat dengan tatanan Tuhan. Ya kuwi wujuding budi pekerti luhur sacara praktek. Nah, ngene. Sadurunge dibacutke iki wilujeng minarak ugi kagem Pak Kaji Jadul. Terus ana mbok niar-arek, yu jembar anu to, jembar to. Heeh, yu jembar to, Truk. Lah, iki ya. Pokoke wis damang longgar ning omah ngene ya wis mesti migatekne Kang Mas Pitruk iki. Nggo to mbok kangen ya, Truk. Heeh. Soalnya ya orang-orang kok uli ya tuh. Udah tak kewetak deh kok ya. Soalnya saya suruh ya kutu tirakat sih. Lanjut. Nah, Mas Aan Arema Wilujeng Binarak, Mas Santi Santri Dongkel ugi Wilujeng Binarak ingkang sekeco Mas Edi ugi. Wah, jantenan. Wake banget dulur-dulur kang lagi derek mungon. Siji urip kang manut tatananing kang gawe urip. Nah, nomor loro awaking dhewe iki dadi wadah tatananing sing gawe urip kudu winadahan kanthi tajeming rasa lan rumangsa, kanthi tajeming akal kelawan pikiran saehingga bisa dadi tali anggone awaking dhewe nglakoni urip ning alam donya. Mamula jenenge Kunti Talibrata. Lah aturan kuwi mau tatanan iku yen winadan kanthi tajem rasa lan rumangsane akalan pikirane iki bakalin siji nurunke anak kang aran Puntadewa utawa cahaya yang cahaya kedewataan ngono. Nurune anak sing jenenge Dharma Kusuma. Dharma iki bekti-bekti iku mengabdi-mengabdi iki lakuning hamba nek cara agamane jenenge ibadah Kusuma iki kembang. Dadi lek wong nyekel urip sing tak kandhake iki kaya-kaya dadi kembanging pangibadah anggone urip ning alam dunya. Iki tumraping Prabu Puntadewa. Lah awake dhewe kelingan crita kuna Puntadewa utawa Prabu Puntadewa iki Ndara Puntadewa iki titis dalem Bathara Darma. Yaiku dewa ahli ibadah kang isine mung ngabekti. Pamula digambarke Raden Puntadewa iki getihing putih, lakuning sarwa ikhlas, lila karena rumangsa ora melu duwe aja maneh negarane. Dijaluk gak dikekno nadian bojone iki dijaluk diwene. Aja maneh negara karo bojone. Uripe iki dijaluk diwehne, ora kok mering ngono iku diarani wong bodho ngono ora. Ning iki kebak rasa rumangsane yen sejatine apa wae kang ana ing dalem urip ing dalem kauripan iki awak ing dhewe iki mung ngampil, awak ing dhewe iki mung nyandang. Lan sakabeh iku dudu duwe ing dhewe ngono kok. Aku mulai dong, aku lek dek mbiyen iki ya ngilokne kok. Gusti ana ratu kok bodho. Sembarang barang dijaluk ditekne. Ning barang weruh wejaran iki aku iki malih ngerti. Dadi tegese niku ora anu ya, Truk. Ora apa kuwi diarani wong bodho ngono dudu ya, Truk. Ya dudu no. Amarga kang diarani iki ya kuwi lumangsa ora melu duweni jeneng panjenenganipun ndarane ngawake dhewe pun Prabu Puntadewa iki isine mung pangibadah. Lakune iki mung netepi jenrane urip kang lakon. Digambarne getih putih, papane iki enek ing mustaka, iku dadi mustika. Lah jroning mustaka utawa sirah iki enek udhek. Sak dawane crita urip iki awake ing dhewe iki yen ro warnane utek ya apa? Putih. Nah, kene kono kuwi mau. Jadi pemikiran untuk selalu beribadah, pemikiran untuk selalu berbakti dan mengabdi. Nah, iki sing diwangun ya kuwi ana ing panjenengane digambarke ana ing panjenengane Prabu Puntadewa. Kang duwe garwa jenenge ya kuwi Drupadi. Drupadi iki putri kang bisa ngreksa hawa nafsu limang perkara. Mula digambarke lek cerita India, panjenenganipun Gusti Drupadi iki garwaning Pandhawa 5. Nah, 5 iki wujuding hawa nafsu. Amarga jeneng Pandhawa kuwi dingerteni utawa diwerdeni Pandhu Hawa. Pandhu iki kang nuntun hawa iki urip. Mula diwiwiti saka panjenenganipun Prabu Puntadewa ya Prabu Dharma Kusuma iki mangka. Aneh guduk gimana? Ah, diatur ke sih gending kang dikarep ke iki kanggo panjenenganipun Mas Hendoyo ingkang resake gagrak palaran dandang gula banjet. Aku tak gawe kopi sih kang gereng gong mengko rembukan iki dibajuk.

menika kagem pepundenku Mbak Yuku sing enek ning Amerika Serikat. Bayi Sri Bolton. Salam kagem Kang Mas. Salam podha dumateng para ponakan ugi dulur-dulur saking Indo ingkang wonten sakupeng panjenengan. Kita tansah sinandang sinandung an sinanding ing Karaharyon Nirwirkara. Nggih. Ing sadengah sarusiku denda cilaka.

0: sama dengan Nakula Dewa kang uga titisaning Dewa Aswan Aswin. Lah kang dadi karepe munggo hakikate. Antaraning pinten tangsen ya kuwi wujuding lahir karo batin. Bisa diarani wujuding jiwa kelawan raga. Utawa jiwa kelawan sarira. Tegesing teteluning mau wiwit saka panjenenganipun Prabu Puntadewa Raden Werkudara. So Raden Janaka iki kudu mapan ana ing jroning lahir batin kudu kajiwa kasalira dadi tumindak kang nyata. Nah, kandhanane nang kono iki kanyatane Bathara Aswan Aswin iki Bathara pengobatan. Kalantipaning batin karo pengobataning raga lan gambarane iki kaya mengkono kuwi. Sakabeh iki mau mesti petok juntrunge. Kabeh iki mau kudu dimatke, kudu dilaras, kudu dirasakne. Nah kaya ngono kuwi mau. Lah sanyata sakabeh iki mau piwulange aja bingung. Wayang iki asale teko Jawa apa teko India? Bratayuda iki enek tenan apa ora? Wah ning kono kene ngene dadi perdebatan ora. Ning jupuken kunci-kuncine iki mau. Ono kang kene. Ya. Ya yen wis kabeh iki mau mapan, kabeh iki mau lebur ana ing jiwa lan raga kajiwa kasalira. Pandhawa iki jangkep. Ning jangkeping Pandhawa iki kudu ana Prabu Krishna. Kang dadi ya kuwi dalange anggone perang Baratayuda lawan Kurawa 108. Lawan Soto Kurawa. Nah, sesuk dibajutke meneh karena iki dawa banget. Durung awake dhewe ngrembug kasatriyane. Panjenenganipun Raden Werkudara iki krasaning Jodipati, Raden Permadi iki Madukara, Prabu Puntadewa iki Ngamarta. Raden Nakula Dewa iki enek sing ana ing sawu jejer ana uga ing wukir ratawu. Nah. Kabeh iki ya momo werdi ngono kang gereng. Contone. Nah. Panjenenganipun Raden utawa Prabu Puntadewa iki kasatriyane ya negarane kang aran Ngamarta. Utawa negara urip. Amarta nggolek Tirta Marta banyu kauripan iki wujuding urip iki kaya dening Prabu Puntadewa iki kasatriyane tegesing kasatriyane iki mangun sifat watak satriya. Satriyane wong jejering yen tutitah iki isine mau mengabdi berbakti iya digandengno karo panjenenganipun titis dalem Bathara Darma. Nah sabanjure yen wis ngakoni urip. Lah urip iki Jodipati tegese aja dipateni. Urip iki tetep wae uripana dadi urip sajroning uraping kahanan. Lah piye carane ngawaki dhewe murih urip ning sajroning karat apa karat? Kauripan iki mau aja dipateni ben urip terus kudu kaya Raden Arjuna kang duweni kasitrian jenenge Madu Kara. Awak dhewe kudu andhem memanis ing ukara aja nganti ucap sak ucap iki gawe lalaning liyan. Ucap sak ucap iki kudu tetep gawe lega lan manis ing liyan ning tanpa rasa kemunapikan amarga lantiping indra ning awak dhewe. Mula Raden Janaka iki titis Bathara Indra. Nah. Sabanjure iki kudu mapan ana ing sajroning ya kuwi Raden Nakula. Sasat nyawu jajar. Tegesing manila ing sawu kuwi. sing warnaning nila iki lek gak ati ana ora ana. Tegese tumindaking sarwa ngati-ati. Bebasane anggone urip iki pinagran wae manila. Salah sijining jenising sawo kuwi mau. Uga mapane kana ing wukir retawu kasatriyane lagi sat dewa sat iki 6 dewa wis ngarani. Dewa 6 iki kudu mapan ning awake dhewe. Apa to 6 dewa kang ana awake dhewe? Ya kuwi rasa kuwi mau. Rat iki wis ngarani jagat hawu iki sak apa lebur. Dadi awake dhewe iki bisa dadi pangleburing jagat ora awake dhewe kang urip iki dileburna saka endah indahnya keman apa kenikmatan semu dari jagat iki. Nah ngono. Karepe kaya ngono. Sesuk di apa jenenge disinauni meneh ya bab liyane sing magepokan antaraning Baratayuda Brantayuda karo Bratayuda ya kuwi peranging Pandhawa lawan Kurawa. Lek Pandhawa iki tegesing Panduhawa penuntuning hawa ya panuntuning urip sajroning kauripan. Kurawa tegesing hawa kang ala iki mapaning ana ing Kurawa. Ana. Sesuk dibacutine kang gareng ya. Hah, bro, ya aku dhewe ya arep nyambaki gerdu arep patrol aku. Lho, patrol iki kemis. Ya patrol sing tenan kuwi lho, Bro.
1: Heeh, aku ya arep nyambangi adimu. Wis ora helum aku.
0: Ngono. Saiki kate
1: helum aku.
0: Ya iku terus aku tak ya tak nyambangi jembar. Wis ora tau ngak ya niki wayahe. Ya wis. Sisip sembiring atur nyuwun diagung mangaksa pangapura Kang Gereng lan matur nuwun sanget kagem sedayaning para pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang. Perumpat suara budaya Nusantara ingkang tansah setia tuhu anggonipun midhangetaken. Nah, matur nuwun Mas Jagala Bilawa ingkang ugi nderek Oyong Marabola ingkang sampun nyawiji. Nah, pokoknya kabeh padha matur nuwun sanget kagem dulur-dulur ingkang nyengkuyung wonten ing dalu menika becik lumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara napa dining lumantar AM 800.1 Sugih ingkang midhangetaken lumantar giaran langsung TikTokipun RRI. Matur nuwun sanget. Bareng pari apa jenenge kula pamit mundur wah ora brain-brain 2344. Nah, wis nang ngono. Ya wis, awake dhewe ayo netepi kang diarani tebing wajib. Saiki arep mlaku meneh. Mah, manggi dulur-dulur. Ihdinash shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapis, lapis, cak ribai.

0: Sadun wis mayat. Ora ngerti sapa sing diarasi. Iki rumangsane kabeh.
1: Lho, iki mau Kanjeng Rama to?
0: Lah sapa?
1: Alah, kok pamu mentel lho Rama.
0: Lah aku ora ramamu to. Aku ora wong tuamu to.
1: Hah? Kala mau kula arasi. Pipinipun kula sayang. Panjenengan mo?
0: Lah, Rama. Ayo, lah murah hari ini kita mau orang no prajurit kan podo kemen, loleh nanti kape mengerti, kiri prajurit kan podo jogo, kira saru.
1: Kanjeng Rama.
0: Kebiye kebiye.
1: Nyuwun pangapunten mawi to kula temite kang kados nate. Amit Rama. Kayungyun kula kaliyan Sinuhun Prabu Hyang Purwa. Rinten lan dalu. Engkang wonten ati menika namung Sinuhun Prabu Hyang Purwa. Mila kantos lam-lamet kados ngaten. Kula kinten kala wau Sinuhun Prabu Hyang Purwa ingkang rawuh kok.
0: Nggih, sesundhake. Lho nek kowe seneng bocah lanang monggo. Rama ora bakal larang. Satya ngendi? Aku bakal minangkari apa kang dadi kekarepanmu nang. Rene sing kok tresnani iki Sang Prabu Hyang Purwa, mongko kae ratu ing Majapahit lan meneh. Kowe kuwi apa wak padul? Ora ana tinane wong wadon kok ngunggah-unggahi saru yen dhewe.
1: Ma. Menapa ta Kanjeng Rama menika kasugih?
0: Piye sekalen?
1: Kula menika kejaran ati paring dawuh. Kula kesehane Rama.
0: Aku dawuh apa langsung rahmu?
1: Yen estunipun kula sampun dipun jodhoaken kaliyan Sinuhun Prabu Hyang Purwa. Menika rak janji panjenengan kalian Pak. Mila mawi ta sowan ing Majapahit menika boten ngganggu-ganggu nanging nagih janji Rama.
0: Wong Rama iki wis lali. Lho kowe rika semana kowe sih timur. Lho kok ya isih eling.
1: Aduh Rama. Menawi Sinuhun Prabu Hyang Purwa sinaosa kados pundi tartamtu kula Mong.
0: Kepiye?
1: Mila kula pengin pinanggihan Sinuhun Prabu Hyang Purwa.
0: Rene aku dhewe wong tuamu. Yo senajan kepiye aku kepengin gitu yo. Yo pancen biyen aku wis nate janji lan wak putri Buana tunggal dewi. Besok lamun kowe dewasa. Saya Sang Prabu Hyang Purwa dewasa bakal dijodohke.
1: Nah, meniku kang kula rantos yo Rama.
0: Nek yo aja ngono.
1: Lha pripun?
0: Iki mengko teko ing Majapahit kena darani ngunggah gawe kena.
1: Nggih.
0: Nagih janji uga.
1: Ngaten.
0: Nggih. Nek ditampa aja guna atimu. Nanging yen ditampe aja dadi gak lagi.
1: Kanjeng Rama, kateng kula saged pinanggih lan Sinuhun Prabu Hyang Purwa menika sampun cekap kok Rama, sampun marem ati kula Rama.
0: Tenang.
1: Iki.
0: Yo ngene iki lho sing dadi wong tuwa. Lah monggo lakon aku teng Majapahit iki kena dadi barang wirang. Lah kepiye menah jeneng wong tuwa ditangisi putra. Yo kudu biadani.
1: Kula nderek jema.
0: Ben nderek.
1: Nggih
0: to. Ben iki tapi rapi, sok gagak raina budal Majapahit.
1: Saestu lho nggih.
0: Cepake uga rampung.
1: Iki rak apa-apa.

0: Bhayangkara.
1: Nggih.
0: Apa dalarani? Saka bing para kawu supaya ngumpul ana ing sangandhaping gapura Welwatesa. Awit mangerti. Yen tu Gustimu Gajah Mada arasa sumpah teng kaping pindho. Awit sumpah teng kaping pisan bareng mledhos ing Gunung Kelut lan lairing putraku Sang Prabu Hayamuru. Kula ing kene padha pidhangetno kabeh ya.
2: Kanjeng Gusti Tribhuwana.
3: Sarta dicetak pasrah marang Sirambu.
2: Namung estu aken. Dumateng sedaya sagunging para sinten. Punggawa praja kawula ing kraton.
1: Nggih.
2: Jumbuhaken pangandikanipun Kanjeng Ibu Sepuh Tribhuwana Tunggal. Yen kula wektu dina iki paman bakal mati. Bakal nganakake sumpah kang kaping pindho. Mula kabeh prajurit Dharma Putra lan Bhayangkara yen to jeneng sira sakabeh diatur tak aturi matur.
1: Sampun mboten wonten.
2: Prajurit Dharma Putra.
1: Kula kinten sampun mboten wonten ing ketua prajurit.
2: Yen kabeh wis ora duweni atur konjuk marang ingsun. Mula kepi. Nenggo mantri. Muga bisa. Yen to bendhe katabuh kaping telu. Maratandhake yen to sumpah. Paman bekal modho. Enggal kawiwitan.

0: Kantoro. Wiwit Sabang nganti Samarinda. Kowe kuwi dudu dewa. Ora dewa tumuru saya manca padha ora. Ora. Kowe manusa lumrah kaya dene aku. Kok kumalu kok mbah swara kepengin ngumpulake wiwit brang kulon brang wetan. Sabang nganti mat.
1: Oke.
0: Sing gogondo wani ana.
1: Oke.
0: Sing dene kanca keluargane wae ora jeben, ora pecuk. Kok kepengin ngelokake wong Sabang sono. Kowe kuwi tau pamake gajah kuning. Kelarine gajah suketeki wae ora jabuk. Lho kok arep nuloke wong Sabang sae maroke. Kowe ora beda karo aku. Mangan uga sego lumrah. Ora kuku sing dumuku melu. Sing kanggo bodho wani apa? Ngimpi sadre melek.
2: Wah, mengko polapemu kowe lawaren. Rawalen, teko murang koto tumindak. Babar pisan, kowe orang aja ini ngerso dalem Sang Prabu Hayam Wuruk. Apa kowe lali? Wis diparingi kalodhangan wektu. Sang Prabu Hayam Wuruk paring dawuh antarane Dharma Putra Bhayangkara uga kawula nayaka kabeh dikeparengake matur lamun ton duwe unek-unek sambung lan kakang Patih Gajah Mada gone ngucapake sumpah keng angka loro tur meneh semune kowe ngias marang kakang Mada kudune kowe eling kawalen piro-piro darmane kakang Mada lembaran sejarah wis padha ngerti alam ana lelakon ngungsi ing desa Pedandel mergo saka tumindae sedulurmu Rakuti lan Rasemi wani ngejeki kawibawan ing Majapahit senajan topong sak umur jan sopo sopo kang tetulung sopo kang kawirken ora liya kakang Patih sapa nanging yo sepune kowe ngias kowe nepele nek ngono aku ngerti kok ibaratke marang tumindakmu dhewe tur meneh prajurit Dharma Putra kuwi prajurit kang diuja dening Sang Prabu kala gemet rikala semana Dharma Putra kuwi pengalasan pinis suka prajurit pintu kang diuja dening Sang Prabu kala gemet nek wis mung kowe ora ngerti marang bebudene isamu mung nyepele nyepele lan nyas coba Naruto ojo mung kowe sah bela lawan Naruto aku ngerti apa sebabnya kowe sah bela lawan Naruto mergo kowe ora kuat mangan yen lape meleset marang Naruto pisan sing kaping pindho kowe kudune mau apa itu nek gajah mojo bakal lungkuake Sabang nganti miroke ngerti ya selagi ning wiku to sing gentor tapane ora nek kowe percaya lawan tembunge mojo
3: hei apa ora miro babar pisan yen prajurit Dharma Putra cepul isih gane watak adigan adiko satemah ninggalake marang sepustulan traksi aku ngerti yen kue-kue kabeh iki pancen ra kesetu marang lekase kakang Patih Gajah Mada. Lagi kowe kudu eling. Ra ketangkepi wae kowe iki uga kalebu prajurit ana ing Majapahit. Eling ana marang pacuing para nimpuna. Panggresah andalane kubrah. Pangesula dadi memala. Wong kang kalebut ing pangresah pangesula. ateges wis kelaran rasa percaya marang Gusti Yang Diri Pribadi. Kowe dadi kaya kowe.
0: Opo ae? Kan ngene cekakan bicara. Diwene opo karo Gajah Mada? Ditukokne opo karo Gajah Mada?
3: Diwene karo kuwi opo karo Gajah Mada? Kebangetan lan bantal Gajah Mada. Gajah Mada ki menungso biasa, eh? Ojo kowe manut karo Gajah Mada.
2: Hei, salah. Nih temulang bin. Upama kowe rasa rujuk karo lekas lekakan Gajah Mada wis pas lantrep. Aku ngerti. Yen to sak teneng agene kabeh turu sama sengit. Mbok menawa kowe eling rikala semono. 15 taun sing kapungku. Ngepasi taun 1319. Kekere mo coba mergo sapa sing nuwuhke? Ora ana liya sedulur murakuti karo rasmi. Nganti Sinun Prabu kalau gemet dipapakne ana bedander. Latah Bojonegoro. Sopo semen iku? Orang nolio kakang Gajah Mada nganti ego kakang Mada sedulur untuk pengalipati ngerti yuk? Mojo pahit saiki kencar-kencar hanggayo kecana rupi nanging yen isih kegunungan prajurit sing jiwane asor bakal kubrak wadane kue apa jadi kue?
0: Sejarah iki ra ono. Bo Maruta, Gagak Langgar, Gagak Lawuk iki ora ono. Sing ono prajurit Dharma
3: Maruta.
0: Ra kabeh. Kok gapo kuwi? Hei, kowe kepati-pati golek belok karo mobil. Hei. Lanjut ta. Jen kowe ora nrimake, rapi saya.